a ke fite je pele ka humana tente ye kgolo ka bogare be le banna le basadi baswa le bana ba bannyane ba opela ba be ba emišitše matsogo ba tswaletše mahlo ba rapela ka malemi ba re rikoriko